mwaka wana kutayonja na kutayonji mavanta na mwima konde vanemba ni wala adi kutayonja.

Mwaka wana kutayunja na kutayunji Mavanta na mwima konde Vanemba ni wala Adi kutani